lo chamili ya putala stina ba konga ina gilang kamsa lu she dinge ri gu shu je ina nge phyu le ya yue be balata amla thang ne sin ina nge sanda ya phyu je kona zo gu su de dang yong be zhi min dun shu yin stina xia